0: कांड बाप की कांड बाप चोले पूड़े जा चोले पूड़े जा चोले पूड़े जा।
1: বসন্ত বিলাপ ছবি থেকে এবারের গানটির শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়।